0: Zainabu. Zainabu.
1: Abe,
0: vipi rafiki yangu?
1: Ni shoga yangu, acha tu.
0: Umekuaje?
1: Ni shoga yangu. Simba alichonifanyia sio kizuri.
0: Kitu gani hicho?
1: Yaani Simba. Yaani kakataa ujauzito na mdo huo. Da, mimi hata sijui nifanyeje.
0: Simba huyu. Pole.
1: Shoga yangu.